mi pavore čama. Nakon ja dede lavi šare, dede stak, kusume deli desu mađeri, kusume desu mađori. Në disi e zeri, në sërë e kam rrështën, jeke kërmanja, jeke aqeme, jeke. E zavë sëra së mirë, aqumë në gjemë, janë të gjithë të tërke me dhe jeke, bëndë lavi čave, këllë avris me tëjlë, që për vrejë, por kështë në atë kandile. Nga të ndër e gjotë e pëndër e janë të avi qartilë, ja bëndë në sërë është ke fajë së vëve, më rëtërë të e dërbazë, me atë fërë kemë në dhe se e بسر خدا توانه دکم رامی سانه گلده و لیوه شکری لیانانه و احمدی لطر زید حاکمی شمله ده عربی خالو قد ده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی که ورن مچی گه ترد و ترد باقی را گوه دیر شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می ربینا بای کور بای شر کو بای در چ بر راس مت یک مینه ازید شومن جمع یان گازی راجه محمدی یک گبن درا و چپن دیل فور کش ناب قندیل گردن زره پنان دکتوره کی دولت جوی دت یا چنده کی دستانه کو یا خیال و خما کدر و مر قادر دو کل اتم لجمع به ظالم اتون زانی کلا و اسم یه فرید را بیم شمینا کار کار جه دلم حب سالم تمام از هیچی رو عبداله لدر ایمان باویتا مگلو ویست مگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا دوانده دکم رامی شانه گلده مگولی یا ناغی وحمدی لدر